0: I Eriksson, sjuksköterska och forskningsspecialist vid KI, har arbetat vid tidigare Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa.
1: Ja, men det är egentligen WHO:s sätt att slå på stora trumman och säga att det här är allvarligt. Internationella resurser behövs till. Vi måste ha mer resurser och vi måste ha fler aktörer som hjälper till. Men det är också ett sätt att få alla länder runt omkring till exempel och vara på tårna och börja sin övervakning och vara beredda på att det kan komma fall. Så att det är helt enkelt ett sätt att säga att vi har ett utbrott, det är inte under kontroll för närvarande. Vi har spridning redan till ett land och det här liksom kan verkligen bli värre om vi inte gör allt vad vi kan på alla fronter så att säga.
2: Läkare utan gränser är en av de organisationer som nu förbereder en storskalig insats i det Ebola-drabbade området. Kring den här delen av Kongo-Kinshasa med flera gruvor sker många resor och transporter, plus att där pågår en konflikt. Och det här bidrar till att det kan vara svårt att begränsa smittspridningen. Ebolan kan vara betydligt mer spridd än de hittills omkring 90 döda och 250 beräknat smittade visar. Anneli Eriksson igen.
1: Det är ju säkert så att det fall som inte har identifierats som Ebola som liksom kan vara det, och då kan det ju vara så att det pågår fortsatt spridning av sjukdomen i det okända eller i områden som vi inte känner till. Det här är bara tredje gången som vi ser ett utbrott med just den här typen av virus. Och det gör ju då att det finns ingen fungerande vaccin eller fungerande behandling idag, för att det har man inte kunnat forska fram så att säga. Och det gör ju att läget blir väldigt svårt.
0: Sa Anneli Eriksson, sjuksköterska som medverkat i tidigare insatser mot Ebola för Läkare utan gränser. Reporter Annika Digreus. Vid flera tillfällen så har ukrainska drönare av misstag flugit in i eller kraschat i Baltikum och Finland. Och det här riskerar att vända opinionen mot Ukraina, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas i en intervju med Ekot under ett besök i Estland.
3: Of course I see risk. I see risks that the member states who are biggest supporters of Ukraine, their people will start to, you know, be afraid.
4: Självklart ser jag en sån risk, säger Kallas. Jag ser en risk att befolkningen i de EU-länder som idag stöttar Ukraina allra mest börjar bli rädda och sätter press på sina ledare att sluta stödja Ukraina om deras drönare fortsätter krascha eller kränka finskt och baltiskt territorium.
3: And say that, you know, stop supporting them if the drones fall into our territory and could hurt our people. That's clear.
4: Men samtidigt, fortsätter EUs utrikeschef, så är det tydligt att Ukrainas attacker mot mål långt inne på ryskt territorium kraftigt försvagat Ryssland.
3: Ukraine's deep strikes into Russia have been highly effective, having an effect on Russian stance, weakening them considerably.
4: Attackerna drabbar både den ryska ekonomin men också befolkningens inställning till kriget och Putin, säger Kaja Kallas.
3: And we see the popularity of this war and Putin going down, so it's even in Russia, that's why they are turning down the internet that people wouldn't have access and couldn't, you know, spread this kind of information.
4: Och det i kombination med sanktionerna och att de ryska förlusterna på slagfältet just nu är så pass stora att de överstiger antalet nya ryska soldater som rekryteras, innebär enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas att Ryssland just nu är svagare än de någonsin varit tidigare.
3: So all this together is showing that they are weaker than they have ever been.
4: Felicia Hassan, Tallinn.
0: I Moskva har minst 4 människor dödats och ett 10-tal skadats i en storskalig ukrainsk attack med drönare. Enligt försvarsdepartementet i Moskva så har över 550 ukrainska drönare skjutits ner av det ryska luftförsvaret natten till idag. I Norge så har det uppstått en diskussion om huruvida Norge borde skänka mer pengar till Irankrigets offer. Detta efter att det statskontrollerade norska oljebolaget Equinor gjorde en vinst på nästan 90 miljarder kronor under årets första kvartal. och den vinsten beror på rekordhög produktion och höga oljepriser till följd av kriget i Iran. Jan Egeland är generalsekreterare för hjälporganisationen Norska flyktingrådet, NRC.
5: De som tjener på att det är krig i världen bör tänka på att ge ett extra bidrag till de som lider på grund av de samma krigene.
6: Norge bør altså ge mer enligt Jan Egeland, men samma moraliska förpliktelse menar han att även länder som tjänar pengar på vapenproduktion, som till exempel Sverige, har. Trenden i världen är dock den motsatta, menar han.
5: Den kollaps i civilisation och i solidaritet och nästekärlighet.
6: Norges finansminister Jens Stoltenberg har tvärt emot argumenterat för att Norge förlorar stora summor på kriget. Det är eftersom den enorma statliga oljefonden som investerar i företag runt om i världen senaste månaderna förlorat pengar när marknaderna skakats om. Dessutom blir många produkter dyrare även för norrmän på grund av kriget. Oljebolaget Equinors koncernchef Anders Oppedal säger till NRK att kriget förvisso bidrar till extra inkomster för företaget, men att krig inte är något man önskar eller har något inflytande över, och lyfter istället fram Norge som en stabil leverantör av nödvändig olja och gas i en orolig värld.
7: När priserna blir höga så visar det egentligen att de produkterna vi producerar, de trängs.
6: Men frågan om oljeintäkter är besvärlig för norska politiker, säger Magnus Takvam, mångårig politisk kommentator för NRK. Kanske framför allt i förhållande till andra länder.
8: Det är nog det stora paradoxet både utrikespolitiskt och också längs en moralsk dimension. Det är inte så lätt att vara rik, liksom, inte sant?
6: David Rasmusson, Oslo.
0: I nästa vecka så står Helsingborg värd för NATOs utrikesministermöte, och det är ett av de största arrangemang som Helsingborg någonsin stått värd för. Mer än 1000 personer är anmälda och förhoppningarna är stora att händelsen ska ge skjuts till både näringsliv och besöksnäring. Ulrika Bosson som driver butik på gågatan i Helsingborg hoppas på fler kunder.
9: Allt för att dra folk till Helsingborg, till city. Sen att det kan bli lite rörigt, det har vi ju, det är ju samma med studenten och allt sånt, men det är ju fantastiskt roligt. Och för mig är det bara positivt.
10: Det jobbas febrilt i planteringarna i Helsingborg. Målet är att stan ska visas upp från sin allra bästa sida, berättar Magdalena som är trädgårdsmästare.
11: Känslan är ju, alltså det är ju stort att det kommer vara en NATO-möte här i Helsingborg. Och det är väldigt roligt också för att vi får ju ha lite extra växter som är väldigt vackra.
10: Det är utrikesdepartementet och regeringskansliet som står som värd. Men Helsingborgs stad har avsatt drygt 2 miljoner kronor till utsmyckning av staden och olika kringarrangemang. Christian Orsing, moderat ordförande i kommunstyrelsen, ser stora möjligheter i uppdraget.
12: Det där handlar ju om ett evenemang som sticker ut. Men kan vi hantera det och möta upp med ett värdskap i världsklass? Vad har vi för begränsningar då? Vad klarar vi inte av? Och det är väl en kittlande tanke att ha det här som en referens, att ha stått värd för den här typen av evenemang. Då har du nog en jättebra utgångspunkt för många, många andra evenemang.
10: Det väntas närmare 1000 deltagare till mötet. Politiker, sakkunniga och tjänstemän plus omkring 200 journalister. Mötet handlar om att förbereda inför det stora NATO-toppmötet i Ankara till sommaren. Bertil Magnusson som bor i Helsingborg är positiv.
13: Det är ju intressant. Världsläget och allt gör ju det här ännu mer intressant. Sen att det blir lite påverka staden de 2 dagarna, det kan man ju leva med.
0: Och reporter Karina Holmberg. Så ska det handla om den svenska beredskapen för krig. I Ukraina så går det åt mycket reservdelar för att laga elnätet efter ryska attacker. Och här i Sverige så håller Svenska kraftnät på att bygga upp större lager av reservdelar. Ann-Sofie Fahlgren är enhetschef på Svenska kraftnät.
14: Det här är kompositstolpar i plastmaterial som man kan använda då för att reparera ledningar.
15: Reservstolpar alltså?
14: Det här är reservstolpar, precis. Vi förbereder oss för svåra samhällsstörningar. Det kan ju vara väderhändelser eller höjd beredskap och krigshandlingar.
15: På det här lagret i Sydsverige finns stolpar och reservdelar för 20 mils ledning. Det får bara nyttjas vid svåra samhällsstörningar på en mindre del av elnätet, det regionala elnätet som ägs av några elnätsbolag som också har reservdelar men som inte vill berätta hur mycket. Svenska Kraftnäts reservdelar ska klara krig i 3 månader vintertid, säger Ann-Sofie Fahlgren.
16: Vi är väldigt mycket där när det gäller stolparna och så kommer vi att utveckla det här som handlar om att lagerhålla kabel. Och det vi vill titta mer på framöver det är ju stationer och kanske också produktionsanläggningar.
15: För i Ukraina attackerar Ryssland ofta de stationer utmed ledningarna som driver strömmen vidare. Och Svenska Kraftnät har i år därför begärt extra medel av regeringen till att stärka elsystemet enligt Ann-Sofie Fahlgren. Och vårändringsbudgetens förslag är att 125 miljoner kronor extra ska gå till elberedskap.
16: Vi rustar oss för att möta de omvärldsförändringarna som vi ser.
17: Men reservstolpar för 20 mil, det låter ju inte så mycket när bara de regionala näten är drygt 3000 mil.
16: Det kanske inte låter så mycket, men vid varje ställe som har gått sönder så behöver man nog inte så jättemånga meter. Så det kommer att räcka till att reparera på väldigt många platser.
0: Och ett längre inslag om det här kan du höra i programmet God morgon världen som finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Henrik Damberg. De stigande kostnaderna för bränsle kopplat till Irankriget driver än mer på efterfrågan på förnybar energi. Inte minst i Afrika där stora satsningar på solkraft beräknas ge miljontals människor tillgång till el de närmaste åren. I Zambia, ett land med drygt 3000 soltimmar per år, så går utvecklingen snabbt.
18: Usually it takes a lot of time for you as a customer to be connected to the main line, which is ESCO. So most people prefer now to go for solar.
19: De allra flesta föredrar solel istället för att vänta flera år på att bli uppkopplade på det statliga elnätet, säger Bright Kanakwane, som installerar solpaneler utanför Kabwe, en av Zambias mest förorenade städer. Efterfrågan på solel, allt från enkla solpaneler till mer storskaliga solkraftverk, har ökat enormt. Och inom loppet av några år beräknas en tredjedel av all hushållsel i Zambia komma från solen. Vattenkraft står fortfarande för 80% av elproduktionen, men ett allt torrare och varmare klimat gör att dammarna som driver kraftverken håller på att torka ut. Och solen ses som en mer framtidssäkrad energiråvara. Även i Asien, där många länder är starkt beroende av gas och olja från Mellanöstern, syns ett tydligt uppsving för solenergi, rapporterar AP. Malena Rosman, avdelningschef på Nordiska utvecklingsfonden NDF, som finansierar klimatprojekt i låginkomstländer, ser ett växande intresse för förnybara energilösningar utanför de traditionella elnäten.
20: Det är ju ett sätt att i miljöer där de traditionella näten inte når så är det ju ett sätt att just bidra till bättre levnadsvillkor.
0: Reporter Sara Assarsson. En 14-årig pojke i Norge har återigen stulit en buss i Oslo och kört iväg. Den här gången till Kristiansand, 30 mil bort, och han har omhändertagits av polisen. Tidigare i år körde han med en stulen buss från Oslo över gränsen till Sverige, till Stenungsund. Och i november förra året stal 14-åringen en buss i Stavanger och körde runt med den i 3 timmar innan han stoppades. Det är fortsatt stor brist på speciallärare och behovet väntas öka trots minskat barnantal enligt Skolverket. För Carolina Gustafsson var det självklart att vidareutbilda sig till speciallärare.
21: För min del så har det aldrig varit en fråga om att inte söka, för jag vill ha den utbildningen och jag vill känna mig trygg i det jag gör.
22: Antalet som börjar speciallärarutbildningen behöver öka med 80% för att möta behovet. Det kan jämföras med en ökning på nästan 400 fler studenter per år. Störst är rekryteringsbehovet i Stockholm och Västra Götalands län. Och bristen på speciallärare är i grunden en likvärdighetsfråga, menar Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare.
23: Med den här
1: bristen så riskerar vi ju att ännu fler elever idag går miste om det stöd som de har laglig rätt till.
22: Speciallärare undervisar elever i behov av särskilt stöd, till exempel elever med intellektuell funktionsnedsättning eller hörsel- och synnedsättningar. Idag bedrivs bara 70% av undervisningen i grundskolan av legitimerade lärare. Och bland de som arbetar som speciallärare är endast 35% behöriga, enligt Skolverket. Först och främst måste det bli mer lönsamt att vidareutbilda sig, menar Anna Olskog.
1: Vi jobbar ju i en verksamhet som är hård arbetsbelastning på i många delar. Därför så handlar det om att göra yrket rimligt. Det måste till rimliga arbetsvillkor.
22: För att få en tillsvidareanställning som speciallärare i grundskola eller gymnasium krävs normalt både lärarlegitimation och speciallärarexamen. Samtidigt kan skolor anställa obehöriga om det saknas behöriga sökande, vilket också förklarar varför många speciallärare idag saknar full behörighet. Carolina Gustafsson har varit färdig speciallärare sedan 2023 på De la Garde-gymnasiet i Lidköping.
21: Jag brukar säga att jag kanske inte har ändrat mig så mycket som person, men jag är tryggare i det jag gör. Jag problematiserar fler frågor. Jag har fått lite andra ögon på vissa sätt och ingångar att ta sig an undervisningen.
0: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Arkeologer har hittat papyrusfragment av boken Iliaden vid en 2000 år gammal mumie på en gravplats söder om Kairo i Egypten. Det är första gången som ett grekiskt litterärt verk hittas vid en mumie från den romerska eran, rapporterar bland andra The New York Times. Forskare tror att texten lades med i graven för att ge den avlidne högre status och en tryggare resa i efterlivet. Bulgarien vann för första gången Eurovision Song Contest. Artisten Dara sjöng låten Bangaranga. Och Sveriges bidrag My System med Felicia slutade på 20:e plats. Och efteråt sa Felicia så här.
2: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag var glad för placeringen. Men som sagt, jag kommer inte etta. Så oavsett om jag kommer 20 eller på 5:e plats så är det fortfarande en liten förlust.
0: Och många såg Eurovision-finalen på Rådhusplatsen i centrala Wien. Bland dem Moa Ullberg och Lina Martin som var lite besvikna över resultatet. Bangaranga!
3: Jag tycker att vi förtjänar så mycket bättre. Jag tycker Felicia har gjort det så bra. Och jag liksom, ja, jag vet inte, jag förväntar mig mer kanske.
23: Så, ja, jag tyckte också att Felicia gjorde det jättebra med tanke på omständigheterna att hon tappade rösten.
0: Men deras kompisar Ottilia Våglund Lidén och Isabella Wik tyckte ändå att Bulgarien var en värdig vinnare.
3: Alltså jag tyckte, när jag hörde det första gången, tyckte det var väldigt så här bra. Alltså det var en väldigt bra bit liksom. Ja.
23: Vad tyckte du då?
3: Jag tyckte samma. Alltså den då, jag hade inte hört den innan från förrän idag, men så hörde jag den idag. Och då alltså, jag tyckte verkligen om den. Jag kände att om inte Sverige ska vinna så ville jag verkligen att den här skulle vinna. Så jag var jättenöjd över resultatet.
0: Mindre nöjd var Tina Ikonen från Finland som hade hoppats på det finska favorittippade bidraget.
24: Yeah, I am a little bit disappointed. Yeah. High expectations for tonight. Yeah.
0: Men hennes väninna Henna Merilainen tyckte ändå att det blev en lyckad kväll.
25: But I'm not disappointed because it was very fun night. Yeah. Yeah.
26: And it looked like you had fun.
25: Yeah, we had.
24: I can't sing or speak anymore. I lost my voice already, so it was amazing.
0: Stämningen blev något mindre god när Israel ett tag gick upp i ledningen och hela publiken hejade på Bulgarien. Men Jack Lawson från Israel tyckte att det blev en bra vinnare och att stämningen varit mindre fientlig under Eurovision i Wien än under de senaste 2 åren.
27: I'm not naive enough to think there's no more animosity or tension involved, but I have noticed a massive decrease in the hostility in the last year compared to the 2 years prior.
0: Katarina von Arnt, Wien. Det avslutar lunchekot. Producent var Emil Östman. Jag heter Matilda Durehed och nu kommer SMHI med en prognos för land- och sjöväder.
4: Ja, god eftermiddag. Här på SMH i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Det är fortsatt ganska ostadigt väder och lågtryck på Norska havet för med sig mycket moln in över Sverige och på många håll även skurar. En högtrycksrygg är dock på väg att växa in över landet. Skurarna kommer att mattas av under kvällen och imorgon väntas i huvudsak uppehållsväder och på många platser även soligt. Och gräsbrandsrisken är imorgon stor eller mycket stor i norra Dalarna och i stora delar av Norrland. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Molnigt eller växlande molnigt och lokala skurar. De flesta skurarna dör ut under kvällen och i natt till en början mest klart. Temperaturen kan i främst Småland och Östergötland under natten sjunka ner mot nollan, men mer generellt i natt 4-8 grader. Senare i natt så rör sig moln in från både väster och öster och imorgon halvklart till mulet. Möjligen så kan Skåne och ostkusten få en ganska solig eftermiddag. 14-17 grader imorgon. Vinden, den är till en början sydlig eller sydvästlig, men imorgon blir den ostlig eller sydostlig. På Gotland imorgon nordlig vind. Östra Svealand. Växlande molnighet och lokalt någon skur. I natt mest klart, lokalt kan dimma bildas och temperaturen sjunker till 0-5 grader. Imorgon åter växlande molnighet och 14-17 grader. Sydvästlig vind som från i natt blir mest svag och växlande. Västra Svealand. Molnigt och skurar. I kväll minskad molnighet och allt färre skurar. I natt sen mest klart och då 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon på dagen växlande molnighet och någon enstaka skur kan förekomma. Temperatur imorgon omkring 15 grader och vind omkring syd. Hela södra Norrland. Mycket moln och en hel del skurar, men till kvällen så blir det glesare mellan skurarna och allt mer plats för sol. I natt mest klart och då 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon soligt med en del stackmoln och på eftermiddagen 14-18 grader, lite kyligare i fjällen. Vind omkring syd. Hela norra Norrland. Halvklart till mulet och skurar som kan ha inslag av åska. I kväll och i natt så kan moln och någon enstaka skur dröja kvar i norra Lappland medan molnigheten minskar i övrigt. Natttemperatur 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon växlande molnighet och 13-19 grader, i fjällen 3-10 grader. Vind idag omkring sydost och imorgon så blir det västlig eller sydvästlig vind. Med det går vi över till sjövädret. Utsikter till imorgon kväll även här. Skagerrak sydväst 6-11 meter per sekund, i kväll syd eller sydost 4-8. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd eller sydväst 4-8, i kväll sydost. Imorgon eftermiddag på sydvästra Östersjön något ökande. Vänern, syd eller sydväst 3-7, i natt sydost 1-5. Sydöstra Östersjön, växland 1-5, imorgon nord och ökande till 5-10. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 4-8, i natt växland 1-5. Imorgon med början i den östra delen nord och ökande på eftermiddagen 5-10. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd 4-9, i natt 2-7. Imorgon 1-5 och tidvis växlande. Slutligen Bottenviken, omkring syd 4-8, i västra delen tidvis upp till 10. Imorgon 2-7 meter per sekund. Och från sydöstra Östersjön och norrut så är det risk för dålig sikt eller dimma. Klockan 12 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 12, Malmö 14. Karlskrona 12, Kalmar 14, Visby 12. Jönköpings flygplats 9, Norrköping 13, Karlstad 10, Gävle och Mora 11, Sundsvall och Östersund 8, Umeå 7, Vilhelmina 14 och Luleå och Kiruna 11 grader. God eftermiddag!
5: P1, Sveriges Radio. Finns det inga pjäser på de svenska teaterscenerna? Ja, debatten om den svenska dramatiken har rasat på kultursidorna senaste veckan. Det här är Kulturkollen med mig, William Thomas. Idag om ett återkommande teaterbråk. Och med mig nu har jag Nora Makander, reporter här på Kulturnytt. Hej Nora.
6: Hej.
7: Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst, skapa en egen värld för en timme?
5: Edvin Cedergren, dramatikerstudent från Teaterhögskolan i Malmö, hörde vi här. Och vi ska återkomma till hans oro, men Nora, för den som inte har följt den här debatten, vad är det den handlar om egentligen?
6: Ja, men det här är väl en debatt som dyker upp med jämna mellanrum, nämligen den om den nyskrivna dramatiken håller på att dö ut. Och den här gången börjar det med att Jonas Gardell i en text i Expressen kritiserade en trend som han menar blivit allt vanligare på svenska teaterscener. Föreställningar som innehåller mer sketcher, skissartade scener, danser av skådespelare som inte kan dansa. Och enligt honom ersätter det här föreställningar med mer klassisk dramaturgi. Och allt det här kom efter att han hade läst att man nu ska göra teater av Alingsås-chattarna.
5: Precis, Göteborgs-Postens granskning som visade hur tre lokalpolitiker i Alingsås hade gjort upp om makten i en sluten gruppchatt.
6: Ja, han hade ju då läst om detta och kunde inte se vem dramatiken var och menade att nyskriven dramatik, den nedprioriteras och det i sin tur är en slags tiktokifiering av teatern i jakt på ung publik.
5: Och vad säger du? Stämmer det här?
6: Att det inte skulle finnas någon dramatiker bakom detta, som Gardell hävdar, det stämmer inte. Men han har bland annat fått medhåll från skådespelaren Odin Romanus, som nu är aktuell i Natten är dagens mor på Malmö stadsteater, som menar att den unga generationen tröttnat på idéburen teater och vill ha mer historieberättande. Gardells text fick också snabbt svar av teaterkritiken Kristina Lindqvist, som menar att hans syn på teatern var snäv och daterad, att teatern har utvecklats åt olika håll och att de här starka berättelserna som Gardell efterlyser, de hör mer hemma på strömningstjänsterna. Och sen dess har debatten bara fortsatt.
5: Och att debatten fortsätter, kommer man fram till någonting?
6: De flesta verkar faktiskt vara överens om att man vill se mer ny eller nyskriven dramatik. Men man är kanske inte helt överens om hur den ska se ut eller var den finns. Det finns en tydlig trend av att göra teater av andra förlagor, exempelvis låttexter, filmer, böcker eller som i Kulturhuset Stadsteaterns fall, chattar. Det görs ju för att det här är berättelser som många känner till och det i sin tur säljer. Det här kom också fram när jag besökte dramatikerprogrammet på Teaterhögskolan i Malmö och pratade med eleven Maja Felicia som går sista året.
8: Jag har ju fått rådet, hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Så att det är ju en uppmuntran vi får, liksom, att kunna förhålla oss till andra texter eller ta gärna något redan befintligt verk, för det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt.
6: Det här sätter ju fingret på tillståndet inom svensk teater, tycker jag. Att när man har gått en 4 år lång utbildning ändå uppmanas att inte skriva nytt utan ägna sig åt adaptioner. Det är ju egentligen rätt alarmerande.
5: Ja, vi hörde ju klasskamraten Edvin Cedergren här tidigare som tycker att de adaptioner han ser inte utnyttjar teaterformens potential. Vad tycker du om det?
6: Ja, men den här debatten handlar väl egentligen om vem som tycker att den har mest rätt, vems favoritgrej som är det mest korrekta i ett fält där det existerar så många olika uttryck samtidigt. Det spelas ju faktiskt både idéburen, teater, klassiker, nyskriven dramatik, men kanske inte just där Jonas Gardell har varit.
5: Och vad kommer den här debatten att leda till nu?
6: Men jag tror, alltså den här debatten gör ju att vi pratar om en annars kanske lite bortglömd litterär genre och vikten av nyskriven dramatik. Jag tror faktiskt att det här är någonting som teatrarna och framförallt institutionerna kommer tvingas att fånga upp.
5: Du har lyssnat på Kulturkollen med Kulturnytts Nora Makander och mig, William Thomas.
9: Nu, klockan 1 och den närmaste halvtimmen ska det handla om mediespråk.
10: Her er NRK Nyheter klokka 13. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd i Nordland. Mannen blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Han ble pågripen fredag. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforsking enn den mye omtalte satellittmottakeren som er beslaglagd på Andøya. I den saken er 3 personer nylig siktet. Les mer på nrk.no. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Det skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen, forteller reporter Kari Scheie.
11: Dette er lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som er verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter er 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her er også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner er blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
10: Hei, Matt. Nå, det har vært barnetog over hele landet i førmiddag, og noen av toga held frem enda. I Vennesla i Agder gikk ordfører Nils Olav Larsen først i barnetoget.
12: Jeg skal glede seg over dagen, og jeg skal nyte at dette er frigjøringen, som er så dyrt kjøpt. Og så ser du at hele Vennesla, de er kledd for å feire at vi er i fritt land.
13: Da må du løpe bort, yes. Og gratulere med dagen og få litt tid i toget.
12: Gratulerer med dagen! Er det noe liv her? Hip, hip! Hurra! For 17. mai!
10: Og i 17. mai-tog i Alvdal i Innlandet var det feiring av 60-årsdagen til en berømt sambygning, forteller ordfører Mona Muru.
14: Selveste Solan Gunnarsen fyller 60 år i år. Litt uvisst hvilken dato, men vi starter i dag på 17. mai. Da er det veldig mye flagg opp og stor stemning fra før.
12: Jonas, du skal være med og gå sammen med en Solan i dag som er jubilanten. Hva tror du en Solan kommer til å gjøre i toget?
15: Dra seg baklengs opp i fuglekasse.
10: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.